kalacho masondo sondo ndilobo fana kamapanjwa akho mloko bonke bakwashabalala ngazange khona mapanjwa akho umuntu intombi zemqalumendo nomsumpelisi inkunze khona ubusuku bonke phezulu kwandongazi yaduma uthekuse yabisithamelela phansi egagaseni.